fugi atunci, fugi atunci, pui mic, urpea te va mânca. Bărbații cât tine sunt ca cocoșii, cere pe care lăvidem ia piața.

fugi atunci, fugi atunci, pui mii. Vulpea te va mânca. Bărbații ca tine sunt ca cocoșii, cere pe care lăvidă-mi-a piața.